Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Hvis du har en fallfärdig udedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

God morgon. Det är Runa Forsåsta här, präst i Flekkefjord. Och idag handlar det om att kasta bekymringar på Gud. Ifrån 1 Peter 5:6-11 handlar det mycket om det, att kasta bekymringen på Gud. Inte som en bumerang som kommer tillbaka och träffar dig i hodet, men la det fäste sig hos Gud. Och sensommaren har en egen måte att minna oss på att något är färd med att ändra sig. Lyset börjar att falla lavare. Dagarna blir kortare. Det är som naturen säger: du får lov till att slippa lite nu. Du får lov till att sänka skuldrene. Ha ett lösare grepp om allt som möter dig. Och Peter säger: ydmyk docke, då under Guds mäktiga hand. Vad betyder så det? Det betyder att du inte tränger att bära allt själv. Du tränger inte hålla allt uppe i egen kraft. Så kom en av Bibelns mest tröstande sättningar: kast all deras bekymring på ham, för han har omsorg för docke. Och det är inte en verklighetsflykt. Det är tillit. Det är en invitation till att slippa det vi inte kan bära alene. Och Peter är realistisk. Han säger vidare: deras motståndare går omkring som en brölande löve. Livet, det ger oss motstånd. Det vet kvart en människa på denna jord. Men han säger också: stå ham emot fast i tro. Han säger inte egen styrka, men han säger i Guds styrbare ånd, i troa på han som är en gave. Den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer, som stod emot Hitler och Co, som måtte böta med livet på grund av sin motstånd, han sa: Gud ger oss inte allt vi önskar, men allt vi tränger. Starkt sagt av en man som stod i en djup nöd och som sagt måtte böta i livet. Och så kommer löftet som bär oss in i hösten som ligger föran oss. All nådes Gud ska utrusta docke, ge docke kraft och styrke och stille docke på fast grund. På fast grund. Sensommaren lär oss och slippa lite taket och lägga bekymringen i Guds sond. Och inte att vi ska klamra oss och kontrollera allt, men lägga det i Guds sond. Låt hans omsorg vara större än vår oro. Det är kanske lättare sagt än gjort, men låt det vara en livslång övelse. Och hösten den kommer, med allt det innebär. Men den kommer inte alene. Den kommer med Guds styrke, Guds nåde och Guds faste grund under fötterna våra. Som ett fundament som aldrig vill svikta. Amen. La oss be Herrens bön. Vår far i himlen, la namn ditt helges, la riket ditt komma. La vilja din ske på jorda slik som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd. Och tillge oss vår skyld, slik också vi tillger våra skyldnare. Och la oss icke komma i fristelse, men fräls oss från det onde, för rika ditt och makten och äran i evighet. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vär dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig
fred, evig fred.

Jag skulle sett i fjol, där var där ejan Moran, som hade motorstans i ganska mosjö. Han stod och barse, men så halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag lätt. Där reser Moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette.